Yep. Pese le ala so ya moe o lo o fainga luenga ave ta vale le po ya po le fainga luenga fo il fal mai fal pui pui po fe ala vale me o fainga luenga i ya o le pese le ta fa pcho tu moe ya o sil fa fonga